ni vre vre wo kanta ma tu nyame osi abiye ye nyame ye bi e wo tu usuno ye ni ma wa se hi